0: Oh, and see, yes, Christo, the 2 minute song, the 2 minute song. Oh, yeah, nyame. Number five, dear. Nene ya fong fong. A dear, na over here, nene, we ya. A bit to me, anantie.
1: So, nantie, no, nyame,
0: and
1: two.
0: And so, any pana swano, then a ba, you know. Ukoja wamu, ukoja wamu.
2: So far, ni kete nuhau.
0: Oh, sorry.
2: Chilangu wadia, asa habani nanu.
0: Kete nukua ona subie mu.
1: Ah,
0: ona subie u.
1: Mugu kete, ona.
0: Umefia hontu Yesu so.
1: Amen.
0: Ubiya uti ema anopei wa hello FM ha. Fa hontu Yesu so. Yes. Asa hontu Yesu so ha. Adie bia nukua hontu mi enye ma uo. Na odibwane so che.
1: Che. Amen.
2: Anong kutu ne ti unye bwane.
0: Se o bwane te sada mama kra. Ebe huwa. Onyame bano aye ready. So odo bwane ibe chow. Nwa saw yari ye.
1: Amen.
0: Odo bwane ibe chow. Nwa mwane suye.
1: Amen.
0: Odo bwane ibe chow. Nwa mwane uhuwa, uhuwa towo.
1: Amen.
0: Nwa timia ye. Biviara ope. Enunti. Mwuma yemfa ya hontu Yesu so. Mwuma yemfa ya hontu Yesu so. Yesu so.
1: Amen.
0: Yemfa ya kwain ensha ne sa.
2: Yes, no no na be ye.
0: No be yama ye dodo.
1: Amen.
0: Oye nyame o.
2: Oye nyame.
0: Yesu Kristo oye nyame.
1: Rakupe.
0: Oye nyame oye yankra adofo.
2: Yes, yankra adofo ne ne jifo.
0: Na ohun mobo.
1: Yes.
0: Ohun mobo, ohun nipa mobo. Yesu ohun nipa mobo.
1: Amen.
0: Na wo ne mobro ohun no ensa da.
2: Abi o.
0: Ensa empepa. Wo hunu ba fine mobo.
1: Yes.
0: Ohun ni mobo na onye na ya resa. Na obi na no kan ya na ye yie.
1: Amen.
0: Dia na da wo so no pei. E dia na wo ji hu akinyi.
1: Yes.
0: Wo ji mu akinyi.
2: Ya akinyi.
0: Se na farasi fo no ye no. Na so ja akinyi ye no. Na fa wo re she Yesu mu. Me pesa o da Yesu basa so.
2: Ano pei.
0: Ano pei do wo tu Yesu basa so.
1: Yes.
0: Ne ne kuku mu ho.
1: Yes.
0: Dabe hu Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Adie bie ni wa so ne ye. Adie bie ni wa so ne ye. Se ono na otumi ema ba fine nante ye. O ma sutifo eti asem. Na o ma Lazarus nso asori fra wufuo mu. Yesu Kristo. Ni tumi die tumi ye no no. Na asombura die nyina so.
1: Amen.
0: Yemiye.
1: Ndedoshon.
0: Ditimu nya den. Oya doye, oye nipa adoye. So do hoto no so a. Una do wure shenu mu a. Onyame ba no. Obe sheni din ani munyam.
1: Amen.
0: Obe mu anku ni tumi se di sitie. Ade na wona mu anopai. O ha wona sai.
2: Amani ya nisai.
0: Amani ya nisai. Adia na rao, adao so. Da juu imbena, adia na tete uo. Urua huwa na, anaya kwa mna di uo. Adia na vradi, onti mifama u.
2: Kwa mdi wa umu adia ni edia na pe.
0: Adia na vradi, onti mifama u. Fa hutu Yesu so.
1: Yes.
0: So, obesha na huwa ni mwenyamu. Ono na huwa deno obetimia swawu na huwa deno obetimia ashawu na obie na anua ensanche okase ya bafaini se sore na nante no
2: kate na kwa kufie
0: obie anso ni muo obie anso ni mu wangase munso ni munu onsore okase ya bafaini wase sore na dante
2: ukete na kwa
0: na ba fine sorry
2: wa yinikete
0: na ne mrante sem wo yinikete na ba fine na oda ne kachia okwe
2: onanji ya chenju
0: okoja wa muade ne baaye no okoja wa muade ne baaye no
2: sa ne yeyo
0: na bafan no atumi anante obibie na no no osese mi o oye nipa na yesu ye nipa na so tumi a ewo ne mu ne nyame ye mu no emfiri ne so obie na no ka kire bafan se sorry nante na bafan na sorry na o nante is the new one some odi bo wi ase no enu an odi sayare
1: yes
0: Jesus Christo ni mu na nkwa wo
2: nkwa no nipa han
0: ade biara e ka wan do pay na ya wo an do pay no fatu na nim na se yesu o kasa se o kasa
1: amen
0: se o kasa
1: amen
0: essential ni akasie ene sisie hawrade an do pay hawrade an do pay bia utie bia Hurade no pay hano hana no pay no kasa
1: amen
0: no kasa ebi si so hurade kasa ensan chire ni
2: die chire
0: ebi si oye nyame yesu kristo na ho odi kuta ni nsam na se obie na no a ensan chire ni akese esisi fa ho bono ubie o ti an fe fa ho bo yesu
2: na ho nto wo
0: mo woni nya den
1: yes
0: na fra no na fra no
1: jesus
0: obi biara o fra no no oje so
1: jesus
0: obi biara o fra no no oje so
1: abajo
0: o prichi nya de ba fa ba tu na nim o tie ba fa no eno ti na wo ye nyame preko peyi sabrempo no ye nipa na o ka kire ba fon se so nante o nante yo nende ene so nyame won konkron o nyame won konkron ka na ubie wano eka e wo yesu din mu a ade biara ni wa entimi nyeho ma wano peyi eti dofo wutie me ade na da wo so amane be na na mu oha wo be na na mu bo yesu din
1: jesus
0: bo yesu din
1: jesus
0: bo yesu din
1: jesus
0: en sanchira ni be didi a wo bo yachi
1: jesus
0: na obesha no ho ani munyam
1: amen
0: na obegye wo so
1: amen
0: na obegye wo mana yeye
1: amen ba jesus mana yeye
0: ni timu nya din dan yemye babia obia mene wo bom paye anopai na duade tumi be dan ho adi akyero won se otumi paye mom paye oso ni asase yefo yesu kristo ayen rade yen vre ese wu mu oso ni yanida ye wo mu ahotoso onyame dofo anopai bede matiefo nyina obibia na fide da hello fm esa won sa Adwade obi biara o yare. Adwade obi biara o yare anopai. Obi biara o yare anopai a wote menka na yare ni nyai.
1: Amen.
0: Obi biara de ho akire no anopai de odi ho den adwade domino do nya sika. Obi biara dagwin aha no na wo suoma de akye odampo no ontume na wo suoma ne tie ne ya adwade Buano.
1: Amen.
0: Adwade buano.
1: Amen.
0: Adwade tene won saka obi biara.
1: Jesus.
0: Adi yandie biara to obi. De ne woni pe wua aye esa na re ho. Adwade yi, orate che for cheche re.
1: Amen.
0: Onyame ba Jesus.
1: Jesus.
0: Ma won santre.
1: Yes.
0: Ma utume nya kase.
1: Jesus.
0: Na joma.
1: Yes.
0: Ne yenshe won munyam.
1: Amen.
0: Adwade Bibie ni wa so ye. Na ye wure so mu. Ni ye mwa yon to so. Ni jidye se. Wa wade. Wa ji obi biya so an opeyi. Obi biya la wo tiye mi. So bo mpa ye se wa inti mi ambo. E wade ma mi mpa ye yin yye ni sudru.
1: Amen.
0: Na so diyen mo nyam.
1: Wa yesu di mo.
0: So diyen mo nyam.
1: Wa jesus.
0: So diyen mo nyam.
1: Wa yesu di mo.
0: Se wansa kan obi biya la.
1: Wa jesus.
0: Na edine. Sorry ya yen hello FM hey.
1: Yes.
0: Adansi ebi bre mrem.
1: Mrem wa yesu
0: di mo. Ema oma wo tiye mi.
1: Yes.
0: Udin Jesus Christ inti. yesu anmonyam odum ne nti amen
1: amen.